0: tuala
1: arairo manika imi aman ya ko wata longor ma longor ma wada dirimla

0: Pokok.
1: Malon malon berener. Karaya game karena game kaya. Bumi bumi. Kaka na ya ya kakek.

malan malan mera na gama kara ya gama kara na gama gad bungri bungri ya ya ga ga na ya ya ka ka huh?